Masenjen tham je ge do do da gi se di ni la gyur ga gi be se me sang ge ge la ma la yi go wang ma do je masenjen tham je